またね。またね。てぽへめ。Coi như khi ở mi là cái kia mà cái kia là nếu phò phò là bị quên rồi mi mà cái hè con cái đó nó mi cho nè nên đó là một cái lớn lẽ hò bà loa mô lơ anh ấy có mẹo của mình mình lộn mình tụi bà con nên là cháu đó đều phí lê và cháu đó đó à cháu đời lê nè nè nè phó bà khu ô phư lê Upula Samodhi Poshubhaje Nani, I read a Kuposhu Najila, Tha Tha De Ulu Bangkwa Ni De Kwam Ukupo Sane Doka Nako De ko de ko ne pa pa ku to le pa ni sa de lo lo mu ke ne ni ba de ni cha ne ma pho kon ta su le mo pa pa ku lo Father,

Ôi na kiều à hai lâu bất tâu diện ô yêu nhớ hòa mê nói tu à diệt kiên nhé

Hồi nào kêu anh hai đầu bắt đầu diễn ô dù nhớ bà mẹ nói tu à diễn viên nhà tu kia giờ là phim diễn gì nấu gạo

Dễ bơ nữ mạng tả lo đúng cô la Cô giáng lê Ơ mạng mẹ Đánh thật gió tư thị mạ Rãng Rãng Rãng nông lêu đê gà đơ thôi mẹ cứ chia ra cũng là chị mẹ thôi mẹ phải nung lại cô thang thọ nghe đi à cô khả lệ cô thang thọ ra nhị ra là trẻ trẻ mà phư nhị ra là thang thang mà gò Tong a ling a dang yi lê sung thê ngưng nghe mà nè u hè gà lê sung khó à rồi nghe gà hù lô la dung dạ nghe đê gà hù gà nôn la dung dạ nghe Ya de su zong yi kan ya Zong la ga hui nung ti gong ma le gong a de Ya de su zong yi kan ya zong La ga ya gong si sa lo nung yi bo Zang a hui nung ti gong lo e gong a de nó thì cũng mà lẽ gì nghe đi à đi thì cũng mà lẽ gì cả à đi à kể thì không mà ra đi nhà là khá lòng gì đã mà khá khá nghe đi Ya mi mo yo dung ngơ ngơ đi Ya mi khó khuy ni Mo yo dung ngơ ngơ A thung khá thê mạ bơ thị chó mạ bơ A thung khá thê bơ nơ mạ gò Mi mạ yi lẹ Thư vơ mi mo khá ngơ ngơ đi vừa à mà nhỉ mò khà và che cha gì phụ nữ là tha rằng em mà gò cứ với nhỉ mò mà gò để mai là giờ mà thôi cho được thì mà rằng em đi đã với nhỉ mò khà ngơ ngơ đi là với a mà nhỉ mò khà và che ra bị sống thùng e khang e là có nhỉ là với nhỉ mò mà có à để mai là ra với nhỉ mò khà là nhà đi ra với a mà nhỉ mò khà ngơ ngơ ngơ chè chè gù là tu khơ lâm gia ngơ mà gò ra gò nhì mò mà gò lì mai lè gà ư lò thò gió ạ đư thì mà

0: đua nó là chính môn bớt sở tông trao cho thủ lợi yên nhỏ, y trao sùn sùn, thiết cho mùa mò lư hào nhỏ, y bê o bê.
1: Chào y trọng nạ cho cơ tí ninh chàng mông suốt lâu, lụ và y băng rù thìm tranh mại, sư băng cầu tên mẹn suốt tờ bù, hát băng phố á ồn PM o chủ chứ, do bù mua suốt tờ cú nhé khó tư, hà mông chua cho nụ chứ, cứ nhó chuôn tờ, xuống âm nơi càn, hát tí thái, suốt tờ bù, băng phố á ồn cứ nhó chuôn tờ lưu sến tranh mại, đau mông tao cho tùm bờ sủ tông, xuống chứ bê, ý ý o, dì xuống dì. Lũ sến tranh mày, tao tờ chú chai tí thái, tên mệnh xuất tờ cù, há băng phu á ông PM o chủ chư, mày dọc khó chờ tư, chư tao chai kế khén cho chai, của lỡ tao luôn tờ tu ép phai đi, mà cho lỡ nơ, chư ha, lỡ chua tỏ tê trắng bùa, lỡ hú rê hú rò, lỡ tê khai giả, tê chín đông khúa, lông khúa chua chua yàng, mà chư bú lỡ, chư lo nú tỉ y, lũ y lìn đu, mông chư, nú tỉ bái châu y, lũ chư lìn đu, xong ó chén chư bùa trào châu chua, dò lên từ lỡ, dúa trào lũ chư, châu lê chú chài. Kế châu chư lùn tờ, sắm nắc ngàn pra cha sắm phàn tờ lũ sến tranh mài. Lưu cổng ua y băng, rù thìm tranh mày, sái chùa tê phố chùa, ua của phố chuột lâu hú, chứ bú mua băng phố á ồn. Lên từ sáng gần khô sơ nà, chuôn đầu sử tông chùa sang xua, hú tế chờ thay đầu lưu sến tranh mày, cứ do khó chờ, mua kế bao, rù kế chỉ phang, nón rõ tàu rong hẹn, sẵn gian mừng tàu kê thông bờ hú lưu sến tranh mày, do lên từ sáng gần nô lò, nông tua tàu chuôn đầu, sử tông chùa sang xua, hú tế chờ thay đầu lưu sến tranh mày, chuôn đầu tung bờ sử tông, sùn chữ bè, ó xiang chào, sùn chào gì, lò sư, sùn chua ó, ó bao chào, gì chứ, xiang chua.

nanung mi nghe lệnh na thành diêm bang trọ pin chung ngọ pin na xà li yom pin là ti tuân nên nô tu phong dư rong lệnh na lu plang yọ pin lu chơ pin chê ê non na mi bồ sa côn tuôn lên nu tang này hôm lên na nu plang yo pi lu chớ cha sa họ non na mi bồ sa côn tuôn lên nu tang này ta nâng họ lên na tuôn lên na tu chêm lê lu yuân nọ lo linh gió hà chế yuân bao họ lê na ô sa lỡ đù lo quân đi ti cô thao ti mong lê mô ô lu bà luôn rô hà ta nhu cu chế tư chi nhang nhu hoi

tu tiền xe chế vô bầu trí tàu à, có vô cầu nạ dù kỹ lưu em chỗ có không xe mình rô xa tàng nạ y tà nè à, nì nà ngọ tì tư tiền sẽ chê bao trí tao lệnh nã thu già chỉ có nhớ cờ lệnh nã dù kiến lưu kê rong lễ cư cầu sớm nhà sớm cư chán rồi xa em tàng nã y cha ê hà trốn lên na chán lê xót cũng mùa tua lì rò ê chỉ thân lù lên nắng lù cũng mùa áo họ chán vàng chữ vô tài đồ lê ô tu cư ô bảo lệnh nát thì không mong cho sống thủ càng chênh mong lỡ trẻ cha nơ ngọ đủ ni nát có tu cư lỡ có chạy chênh ô bảo trí tao lệnh nát thì già chỉ kể lưu kể rong cô vua khẩn lệnh đã dù kể lưu rong bố tà lê cơm khẩu sơn nhà sơ cư chán rô plơ hà trốn lệnh đã xót cũng mô tua lì rò ê chỉ thân lưu lệnh nắng lưu cũng một lần chán hoàng chữ phố tài đồ do tu cư vô khẩn lệnh nát tiền kế dù công mong chát trố sáu hoàng chữ phố tài đồ luôn thủ cán chênh màu trinh chân ni lệ nơ

mà hòa tăng nữa cũng mới ý thường là chế nhớ chuẩn đợi lúc do khuôn ta mà có cụ tàu đợi khuôn ta đợi lúc sẵn tranh hài ó có cụ tàu đào sử tôn tôn hà ta ó nu nua ấy có chó mi nhu à cụ tàu mùng cẩn đáo tăng lờ mà còn dùn dư có chó mi nhu ha ấy thó mua răng số bằng sẵn cứ dọ lưu răng răng hà ta dùn dư cụ tu cho lưu trọ của con là tù hà nó chế cụ cụ thó mua răng số bằng sẵn hòa tăng cứ nhu khó cho tăng nữa cứ luôn bây hạt tàn dùn dù của tu thở một chỗ của con là tu ha sơ có lút lặng lút rùng ha ó mà à ủa trong đau chua ý trọng nạ chứ cứ tin anh rằng suốt lâu ha cứ mấy cô luôn rù của nhó ủa phong dư thảo bi lưu chú chúa thảo sao ủa trong đau chua mấy suốt lâu cứ mấy cô bán chân rằng sử tông chua hà lô mông đợi lúc sinh tranh mạng ha tăng sư nua lúc sư hỏi yếu tăng lờ chúa cứ yên linh đầu à sau là thì lọc sư hổ chế cụ yô lưu cho ý rằng số bằng sáng cử yô ICU rằng số bằng sáng hạ tà chó lò đá chi nó yô mô rằng nữa cho lưu cho chùa số lâu tao nông còn ký lo dây ua kì ua rằng tỏ căng cờ nhớ chùa tăng kì nó lọc sư ế tăng kì nó chế cụ cụ yô sao sư tông chùa chạy chà lên nó lọc sư hổ ý rằng số lâu lên mạng tỏ căng tùa dư nạ lâu chùa chùa thảo lúc sư hờ cậu hiang tính chư cậu dị tính ó ế tăng kỳ nua cúm bao nhà sinh hàng yúa sau sư tông chùa trầy trả lên nô lợi sư à thó chú quả mây chúa chúa lên chúa tù chuồn dư chú ký nó căng nhó dùng suốt lợi.